0: gutera kuba twosangiza abandi ibya Yesu n'andi majambo muyandi majambo mu byukuri abantu benshi usanga umengo igikorwa cy'Imana numutwaro kuri bo
1: kirabaremereye
0: kirabaruhishije
1: barushe basa nabataye ubushobozi
0: muyandi majambo ugiye kuraba hari n'igihe bavuga ati iki gikorwa ni cyanaka nkoze bino nzoba ndabikoreye naka mu majambo make twebwe nk'abantu bamenye Imana Yesu yatewe akagongwe ni shengero natwe dukwiye gutegwa akagongwe n'abantu bariko barapfa bapfiriye mu bya mu byaha kandi bagapfa atani byizigira bagenje gute bafise rero mu yandi majambo ugerageje kuraba mu badukikije
1: yego
0: mu bagenzi bacu imiryango yacu inshuti zacu ababanyi bacu ni bangahe bataramenya Yesu n'abantu be
1: benshi
0: batamuzi ikibazo ni iki mbega gwa rukundo gwa Kristo
1: kwamaze gukora iki
0: urikura kuri iki mbega nimba nkunda Kristo abo bantu byukuri ndiko ndababwira nimba ntariko ndababwira nta rukundo mfise ariko nkaba ndiko ndababwira ndafise iki urukundo rungobera kubabwira mu majambo make rero nuko dukwiye kugira umutima nk'uwo Yeremiya yarafise
1: yego
0: Yeremiya 29 hageze aha avuga ngo havuga ngo ijambo ryiwe ryari mu mutima wanje nk'umuriro waka ufungiwe mu magufa yanje nagerageje kurigumya ariko sinabishoboye Yeremiya urumva ko yarafise umutwaro gwo kubwira abandi ubutumwa
1: biraboneka ko hamwe no mugihe cya kera cyane gukorana na Kristo mu gikorwa cyo gushikira imitima bisaba ubushobozi
0: amen rega ubushobozi Imana yaramaze kubuduha ikibazo ni ikihe wo kwibaza muri kino gihe cyanyu ku bushobozi Imana yabutanze mbega abantu barabwakiriye cyangwa ntabwo barakira nigeze gusoma mu gitabo kimwe kivuga ngo suko Imana itashatse gutanga ubwo bushobozi
1: oya
0: ariko ngo nuko abantu batashimye kubwakira
1: yego
0: rero reka twakira ubwo bushobozi nkemuyera abe muri twebwe kubera ko nitwa batumufise
1: azodushoboza
0: yes tuzogira ugo rukundo ruzoca ruduhatira kumva umutwaro wo kurongorera abantu kuri Yesu naho nogeza Christian
1: murakoze goze biraboneka yuko ntabwo bizoduhagahengwe igihe gusa Kristo azoba ari kara shira ubushobozi bwiwe muri twebwe ibyo byonyine nibyo bizoduhimiriza gukorana nawe atakubihatirwa Terence
2: murakoze cyane kubwa kino cigwa kiriko turaraba cyo kivuga ngo nta guhatirwa ariko hamwe n'ubushobozi Pastor Firemo arakoze cyane ku majambo meza hejeje kudushikiriza burya ubushobozi Imana yiteguye kubutanga ariko twebwe abana b'abantu ntabwo twiteguye kubwakira nico kibazo gihari
1: nico kibazo
2: ahandi yabaho kayi kwiteguye kubwakira Imana ngo yama yiteguye gukorana natwe
1: ihangayikishije uko twebwe tutariko turabwakira
2: murakoze cyane hano hari amajambo umwanditsi yavuze avuga ngo ariko igihe dusangiza Imana n'abandi ntidukwiye na rimwe kugerageza guhatira umuntu kwemera Imana cyane kuri kwa Bibiliya
1: yego
2: uguhata kugwanya kamere y'Imana ubwayo Imana ntiyahatiye Adamu na Eva kuguma kure y'igiti kimenyekanisha ikibi n'icyiza ntabwo yahatiriye abantu kwinjira mu bwato ngo bakizwe umwuzure ntiyahatiriye Abisirayeli kuguma mu isezerano bagiranye nayo ahubwo yarabaha n'ibyo bakeneye hanyuma ikabahamagara kumukurikira Yesu ntiyigeze ahatira umuntu n'umwe kumukurikira cyane gukurikira ukuri kwiwe ariko kandi ntiyigera aduheba Imana yacyabwe
1: icyubahiro amina
2: mwakino gisomwa cerekana ku Imana ikoze mu kintu twa cumudendezo Imana duremanye
1: umwidegembyo
2: murakoze cyane uyu mwidegembyo imana yarawuduhaye kandi niyo ituyoboye mu gikorwa cyayo ntabwo idusunika idushira gusa imbere yacu ibyerekanye n'ubwami bwayo hama twebwe twakoresha wa mwidegembyo wacu guhitamo ubwami bw'imana cyane kubuhakana byose birashoboka dore ikintu twoganira hamwe n'abagenzi bacu turi kumwe hano bwa kino cigwa nuko mbere na mbere mbere yo kubanza kwakira ubwami bw'imana ntagahatikirizo karimo muri ibyo bintu umuntu wese nahitamo gukorera ubwami bw'imana no kubwakira
1: ego
2: no kugenda re gutangaza ubu bwami bw'Imana naho nahabwe Imana itujyana ku nguvu ahubwe Imana ikawamwidegembye wacu nyene akaba ari udukoresha mu byerekeranye no gukorera Imana Imana yacu ihabwe icubahiro
1: amina
2: ndiyo tugomba kubera yuko nubwo Imana iturekire mu idegembye ariko inanaturarika tinyabona muramutse mubikunze nimuze mukorane nanje twebwe rero amahigo dufise meza ni gukorana n'Imana turamutse dukoranye n'Imana Imana tuyobora mu buryo buciye bugufi kandi atagahato karimo ahubwo mu buryo bwo mu idegembyo tugahitamo ubwami bw'Imana kandi tukabukorera Imana cyahabwe icubahiro
1: amina ego badusomeye amajambo make aboneka mu cece cya kabiri cy'abikorino ku murongo wa 5 gushika ku murongo wa 14 hari amajambo akomeye umwe wese yozirikanako dusomere
3: icete cha kabiri cha bikorino 5 murongo wa 14 navuga ngo kubw'urukundo rwa Kristo rutugobera kandi ico tuzi tudakekeranya nuko umwe yapfiriye bose nuko rero bose barapfuye mwakiri jambo ryima
1: amina birabonekako Paulo hano ari kaributsa bakorino ko ikintu cyonyine gihari kandi rudende ari urukundo rwa Kristo rutamuhagahengo rudatanga gahengo ku barufize abantu bose bafise urukundo rwa Kristo nta gahengo bafise ahubwo rurabagobera rurabahimiriza gukorana na Kristo kugira ngo rwerekanigwe muri bo uko niko rumeze ikintu kiba kinyegeje inyuma nuko ruba rushaka kwigaragariza muri maze abarubona bemere iyo nkuru nziza bahimbaze data w'umwijuru wewe nkawe mutama dufise ngaha mu kiganiro cyacu cuno munsi twigiye bibiliya ntaguhatirwa ariko hamwe n'ubushobozi ukivuga hiki kugira ngo dutere tuje imbere turashaka ko abantu bari ko aradukurikirana bategerezwa gutahura ko igihe cyose turiho turiho kandi tukabaho twaramenye inkuru nziza ya Kristo hari ikintu dutegerezwa gukora ariko atagahato iyo rero bavuze ngo ariko ntago hatigwa ariko hamwe n'ubushobozi hamwe n'ubushobozi bivuze ngo ni ikintu utegerezwa kuzokora utabihatiriwe ariko hari ikintu ufise kibigutera kibisunika n'ubushobozi buva hehe muto
4: ubwo bushobozi buva ku Mana yo mu ijuru n'ubushobozi twasezeranywe na Kristo igihe yaja mu ijuru yavuze ati ntabwo nzoba ariko kongo mugumeho muri nk'imfuvu nzobarungikira mpemo yera ubwo bushobozi rero nibwo butuma duhatirwa kumva bagenzi bacu bakwiye kuba mu muryango w'abana b'Imana ubwo bushobozi nibwo butuma twumva kwiyugarana muri twebwe ijambo ry'Imana nkuko byabonetse muri Yeremiya ari nkaho tuba dufunganye umuriro mu mubiri wacu ubwo rero ubwo bushobozi bw'Imana butuma migenderanire kitse na bagenzi bacu tubashira ubwo butumwa bwiza rero nta guhatirwa oya ahubwo urukundo rw'Imana ruri muri twebwe nibwo rutuhata kugira ngo dushikire bagenzi bacu
1: murakoze gose biraboneka yuko mu byukuri hariho ikintu ijuru ryasezerari kandi cyo gitegerezwa gusorera buri muntu wese Imana rero yaranagitanze biciye mu gikorwa Kristo yakoreye mu nzu yahe yo hejuru mu gihe cy'abigishwa kandi uwo mugisha ugenda ukurikira abantu bose bazokwakira inkuru nziza ariko icyo mwomenya nuko Imana irakeneye ko wemera gukorana nayo aha rero hari akantu kantu bategerezwa kumenya abantu igihe bavuze ntago hatigwa ariko hamwe n'ubushobozi ntabwo bikubwiye ngo genda ubumunebwe ntabwo bikubwiye ngo genda wiraramire noneho nta numwe aguhatiriye twabonye yuko ikintu gitegerezwa kuduhatira n'urukundo rwa Kristo ariko nta muntu aguhatira ni urukundo rwa Kristo ntiruzokwemerera ariko ikindi kandi abantu bategerezwa kumenya nimba koko Kristo ariho kandi yarashoboye kudushikana kubyo yipfuza na cyane cyane kudushikana kugakiza kiwe dutegerezwa kwemera noneho kuba umuyoboro twe twamaze kwakira iyo nkuru maze Kristo akayishikana kw'abandi kwemera kuba umuyoboro rero ntagahato bijamwo ahubwo wemera kwakira ubwo bushobozi bukugira umuyoboro ni nkagatiyo ijuru rishaka gucishamwo iyo nkuru ndabona terasi afise icagomba kongera ko
2: murakoze cyane hari isomo bari badusomeye tutangura kino cigwa ngo Yesu yitegereje abantu abona nta byizigiro bafise abona abantu nyine barahangayitse Yesu ngo iyo shengero ryinshi rimutera agahinda Iki cigwa naragikunze cyane turiko twiga inondwi kuko kituzana mu buzima bwacu bwa buri munsi bwa misi yose dushobora kwibaza mbega mwa kino gihe ni bande bafite umutima nk'uwo wari muri Yesu
1: ni mukanya turahashika
2: ego ni bande bashobora kwababona abantu bataye ibyizigiro bagahangayikishwa nabo bantu Yesu abantu hari ababonye baramutera agahinda kuko ngo yababonye nta byizigiro bagize gute bafise twabonye tugitangira icigwa kwishengero ryacu dufise umuhamagaro wo kubwira abantu ko Yesu agiye kugaruka nk'ubu dufite ikintu turiko tubwirwa cyane kitwa One Voice 2027 ni kuvuga ngo ijwi rimwe ibihumbi 2027 n'indwi shira kwibaza none ni bande bumva byukuri bafite umutwaro w'iryo jwi rimwe ico gihe
1: igikorwa kimwe ijwi rimwe mwaka wa
2: 2027
1: ibyo bintu rero mu byukuri reka tubivuge ko ntabwo tugomba kwigisha One Voice ariko ikintu mutegerezwa kumva uku kuntu Kristo yagiza gahinda akagira ishengero ryasa n'irisabagiye nk'iritagira umwongere ayo maso Kristo yakoresheje kigagiye umwe wese azomwakira kandi Kristo akaza kuba muri we ayo maso nawe azoyagira kandi uwo mutwaro n'uburemere Kristo yagize bitewe n'ubushobozi bwamwe muyera bwategerezwa kugendana nawe niwo uzogera ube umutwaro w'umwe wese azoba yakiriye Kristo mu buryo bwose ego
3: murakoze cyane Christian mu yandi majambo mu gushinga intahe kwacu dukwiye kwigana uburyo bwa Yesu
1: ego
3: bo hari umwanditsi yigeze kuvuga amajambo aravuga ngo si igikorwa cya Kristo cyo guhatira abantu kumwemera ni satani hamwe n'abantu bayobowe na mpemu wiwe bahatira umutima w'umuntu nta kimenyetso gikomeye kiruta cyerekana ko dufise impemu ya satani nk'ugushaka kubabaza no kurandura abatishimira igikorwa cyacu cyanke abakora ibihushanye ni mu gitabo cyitwa ngo uwifuzwa ibihe byose mu cyongereza urupapuro rwagwa 480 impamvu aya majambo ndayavuze nayuvuze Yesu yarafise ayandi maso yo kuraba abantu bakamutera ikigongo kandi ayo maso Yesu yifuza kuyaduha kugira ngo uburyo yakoresha abari twe natwe tugenza gute dukoresha hanyuma nubwo tubayeho mu isi yanka ukuri
1: yego kabisa
3: ibyo twebwe ntibikwiye kutubuza gusangira uko kuri Yesu n'abandi muri ubwo buryo bwuzuye urukundo n'ibyiyumviro biva ku mwami Yesu mu yandi majambo ucubona ko abana b'Imana nta kintu na kimwe cyari gikwiye kudutuma tutavugana n'abandi ibya Yesu mu majambo avunaguye kugira ngo bene data babandanye
0: nimuze dukore igikorwa cy'Imana tubikunze.
1: Amina.
0: Atagahato karimo. Dusangiza abandi Yesu. Kandi ibyo yadukoreye abari byo tugenza gute tubabwira dukoresha uburyo bwande
1: bwa Kristo. Murakoze cyane nabona Medi.
3: Eko murakoze Kristiye kuri akanyamumpaye. Nta byinshi ndi kuvuga ariko ndagomba kuvuga iki kintu. Turi mwisi yamaze kumungwa n'icyaha. Ndagomba kuvuga ku myitwariko ya Kristo ku bantu biwe. Nicyo kintu kituragishinga. Turizwa nabangahe bagomba kurumbikira muri ibi byaha. Kuko uyu mutima na yamaso yari muri Kristo Yesu niyo yipfuzwa kubonekana ngana muri twebwe kugira ngo urukundo Kristo yakize ku ishengero ryari ryamaze gusabagira ubundi ryari ryatatanye kubera ibyaha nibyo bigomba kubonekana muri twebwe. None ko twuziye mwisi yamunzwe n'icyaha tukaba tubona abantu benshi bamaze guta ibyizigiro ubundi banagiye no kurimbuka mbeka twe turi ko turagira izihe muwe zo kwereka inzira y'agakiza abo bantu. Nuru rukundo batubwiye tubona mu gitabo cya Bikorino ni risomo tubona mu gitabo cya Matayo ni ibi bintu byarijijwe Yeremiya bigomba kubonekana muri twe guno Mose. Rero muze tugere ikirenge mu cya Kristo Yesu aha niho tugomba kuba twoshira ibyiringiro byacu n'ibyumviro byacu kugira ngo bikunde abantu bamaze kumongwa n'icyaha nabo tubereke inzira y'akakiza. Kristiye nibyo mbona nokongera ko kugira ngo twese abantu tuberekeze kuri Kristo. Murakoze.
1: Murakoze cyane gose tugushimire Amedi. Birumvikana yuko Kristo arajishinga n'ukubaho kwa muntu ariko kutagira agakiza. Kandi ibyo amaso yiwe abibona mu buryo buteye agahinda. Muri kano kanya rero mu gusozera reka tumenyeshe abari ko baradukurikirana ko ataguhatigwa ariko hamwe n'ubushobozi mu byukuri Kristo afise ubushobozi ariko araha abantu biwe bwo gukongera gushikira isi biciye mu kubasangiza ukuri. Kandi ukuri kwanywa n'isi ukuri kwanywa n'isi ariko mu nzira z'urukundo rwa Kristo niho bazoca. Kandi ibyo bizobafasha kongera kwibutsa abantu ukuri kwazimanganije. Ukuri gusa n'ukwirengagije, ukuri gusa n'ukutagifise ubushobozi mwisi y'ikinyoma, mwisi y'abantu bakunda umwiza gusumba ukuri. Muri kano kanya reka rero ndushimire umwe wese ariko aradukurikirana tunamubwira yuko Imana yipfuza gukorana nawe ariko kandi ataguhata. Hataguhati. Mu gusozera reka dusabe aba bagenzi bacu bari kumwe natwe mu kiganiro cuno munsi noneho nimbare akantu bokongera ko uko gusozera bongera be ni dondora abanwanyi mu kiganiro twari kumwe kugira ngo dusozere ikiganiro cuno munsi ataguhati ariko hamwe n'ubushobozi.
2: Murakoze cyane. Ugomba kumenya neza ko Imana iriko irifuza gukorana n'imitima yacu. Kandi ikintu twabwira abagenzi bacu badukurikiranye. Isomo Yesu yavuze yavuze ati impagaze ku rugi ndaramukije. Umuntu niyumva ijwi ryanje. Akugurura urugi. Ndinjirwe dusangire.
1: Yego.
2: Turamutse twemeye tugakingura urugi Yesu akinjira. Yesu yiteguye gukorana natwe mwari kumwe na Ntereze Terrace.
1: Murakoze cyane Terrace.
0: Nanje icyo notekerera abari ko baradukurikirana bwa mbere n'isomo dusanga mu Kete Petero yanditse ya kabiri gatatu ku mwaka wa 18 havuga ngo ariko mukurire mu buntu bwa Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza no mukumumenya icyubahiro kibe ikiwe ubu no gushitsa umunsi utagira iherezo. Amen. Mu majambo make uko tuzorushiriza kuganira n'abandi vya Yesu niko tuzobananya gukurira mu buntu bwiwe. Nari kumwe na Pastor Filemo bimenye Imana.
1: Amen. Tugushimire cyane Filemo.
3: Turangiza bakundwa mureke duhindura imibereho yacu ubuntu bwa Kristo butugenge. Nitutemera kugengwa nawe gutyo rero mureke Yesu atugenge. Nari kumwe na Nsabiyumva Medi. Imana ibampere umugisha.
1: Amen.
4: Mu byukuri Imana ntiyigeze ihatira umuntu kuyemera. Ni uburenganzira bw'umuntu amaze kumva ijwi ry'Imana ridodora ku mutima wiwe. Ntabwo yigeze ikingira Adamu na Eva kugira ngo ntibaje kujya ku giti kimenyekanisha iciza n'ikibi. Kandi ntiyigeze cyangwa ngo ibahatire kuja mu bwato bwa Nowa. Yari amahitamo y'umuntu iyo yaravuze natwe dutahure ibi bikurikira aha ndabwira abantu basanzwe batari muri ubu butumwa turiko turavuga badashaka kubwakira nuko ijambo ryose riba rivuzwe ritagenda ubusa nibitegura abantu kuraba yuko ubutumwa babwiwe bubahuriranye nibiri muri bibiliya nabo bafise hanyuma bemere kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wabo namahitamo yabo turabasengera ariko nabo bemerejwe iby'Imana ribinjiremo boye kwinangira umutima murakoze cyane
1: amina karero dushimire mwese mwari ko murakurikirana hadiaga kiza ku isoko ikiri mu kiganiro tugiye bibiliya cyano munsi mwari kumwe nanje kandi Christian Rambona shimire mu wese yashowe kwifatikanya natwe nizere ko ari kindi kintu wungutse mani guhezagire mu gusozera dusenge
3: amen
1: turagushimiye kandi data mwiza washimye kuduha kano kanya kugira ngo kadushoboze kongera kwiga mu buryo bwawe ukungene wifuza ko igikoba cyawe kiranguka reka rero tukwinginga mwe mu yera yongere ahishure mu bwenge bwacu uko wagiye urabikora ukiri hano ku isi maze abari ko natwe tubifatira ko nka karero mu izina rya Yesu amen
5: muhejeje gukurikirana ikiganiro turije bibiliya nimwe abamufise ibibazo muvyandika ahantu mu bibike muzobibaza mu kiganiro twige bibiliya kizorangiza iyindwi mukoresheje telefone kuko muzohabwa akaryo.

abakunzi rero bisamirizi agakaza ku isoko y'ukurimwe bw'umuserero twazindukanye ijya nehino nkomeza kubifuriza kumererwa neza ndamenyesha rero ko mu kanya gatoya muca mukurikirana ikiganiro zindukana n'Imana ndabifuriza rero ikaze kururanirwa no kumererwa neza muri iki kiganiro mugiye gukurikirana.

Neza. Bane neza ni kiganiro mushikirizwa na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Bane neza mu mahoro, umwe mu rukundo, mukumvikana no gushyira hamwe. Bane neza muri isi kuko tuzobana mu ijuru. Ewe ukuntu ari byiza kandi ari by'igikundiro kwa bavuka.

Iri ni ijwi ry'inzamba y'iherezo, ijwi ry'ubuhanuzi, amahoro, ibyizigiro n'umunezero.

0: Inyuma rero ya Samuel tongera kwakira undi munywanyi ku murongo. Allo.
1: Amahoro.
0: Mahoro neza ncuti.
1: Ego cyane.
0: Ninde tuvugana hereye he?
1: Uvugana Zakayo mu kire habakuye.
0: Zakayo.
1: Ego cyane.
0: Ni byiza cyane Zaka. Ndaguha ikaze mu kiganiro kawe bagukeze.
1: Reka mbona umudame n'abana tugire habakuke. Nekamana bakuru bishingiro bose bishingiro bya kirehe tukire kaba gukeze.
0: Eh.
1: Ona hari kambona uwo pastere wacu yaga koroha kutunya Russia tukire kaba gukeze.
0: Mhm.
1: Nekamana badira ko ne bose dukorana mu ndigo bashima na tukire kaba gukeze.
0: Mhm.
1: Nekamana ko rada yose ninzira ndire mangwa tukire kaba gukeze.
0: Mhm.
1: Nekamana mudoga kuyumba tukire kaba gukeze.
0: Mhm.
1: Etiena hoka hoka mabo ya tukire kaba gukeze.
0: Mhm.
1: Namose gihutira saza zikira kaho kuche.
0: Mhm.
1: Raga gizane se aho mukira dikira kaho kuheza murakoze.
0: Murakoze cyane gusezza kaya.
1: Muwa karere mbaka mutse.
0: Yitwa gute?
1: Edeni shashashire umuneze.
0: Muneze.
1: Ego.
0: Sawa sawa nyuma y'ikiganiro.
1: Ego muragizane tumwana baheza gi.
0: Sawa sawa.
1: Ego. Ego.
0: Tumushimira cyane gose Zakayo hariya anyashoboye kuba twakora nawe agere ibihe byiza nyuma yiwe twakirano yundi munywanya. Allo. Allo.
1: Arasora kinuze cyubetero.
0: Allo. Allo. Munywanyi wacu rera ja gusubira kutwakura. Hello.
1: Hello. Mwako ndi wanda furu nga mchabiza.
0: Mchabiza ni ndi ya tuwaku hii?
1: Nikonde, wanda furu.
0: Ok, wanda furu.
1: Nashaka kuchasha mungere.
0: Si kuchasha, huko ni kifu za kayaba kukeza.
1: Ya, kayaba kukeza. Gabi.
0: Wanda furu ni vishuwe gukunda yuko. Ashobora kubandanya yakura ariko tumushimire cyane. Allo. Allo.
1: Allo.
0: Mahoro.
1: Mahoro cyane ni more.
0: Ni more cyane nje tuvugana ari.
1: Uyaga n'uyitwa Alex Makamba.
0: Alex Makamba mumeze neza.
1: Aya Makamba turashima cyane nkaho ho mutumbereye.
0: Natwe ngaha anya turashima Imana cyane gose.
1: Nkaba ndifurije kayabago bita ndayishimiye mwamene ngaho ko muzirinda muri bubanza. N'umumotari yitwa Saidi aba kuri 11. Amwe n'uwitwa Chiza na Toyi na bukuru baba ngaho hepfo isoko y'inka ko muzirinda. Nkaba ndabashimiye cyane kuba mumpa umurongo.
0: Ndagushimire cyane Alexi Makamba mugira ibihe byiza.
1: Sawa murakoze.
0: Sawa sawa.

0: Inyuma ya Alex rero tugirwa ko twakira n'uyu ndi munywanyi ku murongo. Allo.
1: Allo.
0: Mahoro neza.
1: Mahoro.
0: Mega ninde twakuyari hehe?
1: Uvuga na Steve w'umu.
0: Steve?
1: Niyoni.
0: Ndagwaye ikaze wifuriza kabagukeza aba.
1: Rekamere kuri mu pende akaba tokere.
0: Cye ndagushimiye cyane Steve.
1: Rekambone kirangarukira ke. E cambone
0: Murakoze cyane mugira ibihe byiza nawe.
1: Yatwese.

0: Inyuma rero ya Serewusi tugirwa ko twakirana uyu ndi munywana. Hello.
1: Uyi bwana di umeze gute?
0: Amahoro bwana ncuti yanje. Jemeze neza.
1: Wamenye muvugana?
0: Ah sina mutoye neza.
1: Oh masabo masabo.
0: Okay masabo umeze neza?
1: Aka tumuka ka kabisa kabiro n'umugango wanje wo sati kaba kuheta kwa kabisa kabisa.
0: Ibyiza cyane go
1: suraha ndende ati amaze kubirosa umufasha wona badina abana biwe bo sati kaba kuheta. Amiye ni umufasha wiwe nari yena bada umudamu wona abana biwe bo sati kaba kuheta. Kabone ina salamu ni gashirangira jaki maze niji merike nga munyarureke ko nari kasi nga mukayanza. Yabulo ninga ibuganda manda na kize na malungu ninga ngubuga tikara kucheza. Bago kiri bandi bishonje bose bose bose tikara kucheza. Kamone mitera nga mutigazi na muri wa bunita nga mo na jamu babo bose na bala babo bose tikara kucheza. Kambono yu rangu ta kirele yeho tikara kucheza.
0: Na chane chane.
1: Ego kamone na bose bose bandi kitina jama sabatanu mungu ni bagiye bagira ka gukeza kamone gaje.
0: Sawa sawa masabu gira ibihe byiza.
1: Yego giri ama kazi mune yo byashoboka. Murake bugacana yandi ambasade ni magina rugombo.
0: Sawa sawa.
1: Muheta gi.
0: Ah mara heza gi. Tubandanya n'ikiganiro kyabagukiza kunsameza gakiza ku isoko y'ukuri ndabamenyesha yukorera mu minota itarenga 25 tuzoba dushize akabarungu kuri kino kiganiro. Are ndi mugiye cyansaba bakora kugira ngo mukwakwanye mudasigara murandondera kiganiro cyaheze mwanya ni gwanyu kano kanya ro
2: amahoro neza
0: amahoro cyane ninde tuvugana
2: bo ni via ni mugwe mugonda bakwenda hanyene kwijame
0: eh kwijaba majya hega vyane
2: hanyene turi kumwe kudadi
0: gada kwifuriza ibihe byiza
2: yego namwe murakoze
0: sawa sawa akaribure mu kiganiro.
2: Bo mwizira cy'amenyesha makuru ba Fred na turi kumwe ati mwese mwese kaho gukeza.
0: Eh birakoze cyane.
2: Yego hamari kamwe mufashanje ni ngo ndabasige muhira mugira kagukeza ni misa mariko.
0: Yego.
2: Yego reka mbone hande nyaro ku senyaro za bidu nyaruga ni nyariro ni bibondo byo za kresa kaho gukeza. Yero pe nagira ngo dimunyanga banda ya fite macho mino sirangira bari fasi rangira dizo mukina mbese namazi kwa sasa pasifika bizo sasa kago keza. Ni seti kumugimu ni seti kumukara cyose niko je munya wete kago keza. Ni sanga mose mukigoro mitira mukigoro cyaka kago keza. Kandi kwano muri Kongo ti kutagikoma kayo keza. Ya kutashiri cyose sande je gese ya gatana tukorode munya mukorode munya mbinda tigira kago keza. Reka mbone mudamu bitanda yishimiye bazi kuza jama makara singa mu Rwanda na tire mu Rwanda tukago keza. Kambone abanywanyi bose baradiye akakiza bose bamasaba kumuganda nombise kwa gwe kumurongo tigira kwa gukeza ama muri usanga abanywanyi bose baradiye akakiza bazi kwizera rya Vianney bose ndabivuga kwa gukeza turabira nga mu machine karirimbo igihe narindushe ka courage bise bari mu gukuru kandi kwa gatatu zo bukoze
0: sawa sawa bikonze
2: cyagiye mu kuri munsi mwiza
0: aragakurikirana
2: yes sawa sawa.
0: Tubandanya n'ikiganiro akabagukiza tumushimira cyane gose Vianney ashoboye kuba nawe yakura nibaze ko abo ashoboye kwifuriza akabagukiza bashoboye kuba bamwumva neza cyane. Allo Allo Allo Reka rero munywanyi wacu ndamusabe gusubira ku

0: Aló.
1: Nueva María Ugaga.
2: Umbukana tubundi ni ngashimana Jackson aha mu rugenge muri komine mpanda.
3: Ni Jire Maramba nifuje akagukeza kwanda mwebwe. Ibiza kayabagu Claude
4: barita mu kibitoki.
5: Muri ko muvugana no witwa Samuel ngenda ku mana ibutahana.
6: Akayabagu keza kumufasha wanje kuri kimwe ngaha.
7: Ni sa de Nigeria ati akayabagu keza.
6: Nakora indirimba mu haguka tuvuga ubutumwa mu irango.
0: Mwipfuza kwipfurizanya akayabagu keza. Kaze kuri radio gakiza ku isoko y'ukuri mwipfurize akayabagu keza inshuti zanyu n'abagenzi banyu.

mu mugambe w'agakiza Yesu Kristo yahisemo kuza gucungura umuntu ngo amukure mu cyaha. Yarababajwe aricwa azira ibyaha byacu, ariko yarazutse anesha urupfu. Yagiye mu ijuru gutegura habera abazoba, kandi agiye kugaruka kujyana biwe. Mwizere mugenzi, niyaza uzojane nawe.

0: Iki ni cha kiganiro cy'abana ndi muto sindigito.
1: Ndi muto sindigito.
2: Mama ndi muto sindigito mama.
3: Papa ndi muto sindigito papa.
0: Erega nanje ndi muto sindigito.
4: Iki ni kiganiro cy'abana ndi muto sindigito. Mutegurirwa mukongera mugashikirizwa na Radio Agakiza.
5: Agakiza ku isoko y'ukuri tubaramutse mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo batumirire kubana natwe mu kiganiro cya ndi muto sindigito nk'uko mamaze kucumva mu karango ko ikiganiro ari ndi muto sindigito kuri mikoro ugiye kugihagararira akaba ari Ibihana Kwizera Jose Kaze. None rero mu kiganiro cy'uno munsi cya ndi muto sindigito tukaba twagiriwe amahirwe twaronse abana bagiye kubana natwe muri kino kiganiro. Abana bakaba baje bava ku ishengero ry'Abadivantiste mu Sindi rya Buterere, ntaravuga butumwa ya Buterere nyene. None rero nk'uko musanze wimenyereye kuri Radio Agakiza ku isoko y'ukuri, ntacyo turi bukore tukamanje kwibagiza Imana. Impamvu nagomesa umwana umwe kugira ngo aturagize Imana.
6: Mana turagushimiye ko wabanye natwe. Nishikana hano amahoro mana turakuragije yano ma programme tugira tudremo mana yarongogwe nawe nzanya Yesu Kristo.
5: Amen. Urakoze cyane kibondo ku isengesho ryiza umaze kuba usenga. None rero mwumvise ko ari abana bava ku ishengero rya Adventiste mu Sindi rya Buterere ari bo bagiye kubana natwe muri kino kiganiro cy'uno munsi. Turi kumwe hano muri studio za Radio Agakiza ariko ntabwo baje bonyine, hariho waje abaherekeje. Nagombe ndamusabe yegere mikrofone kugira ngo ashobore kuramutsa mwebwe buriko madupikira na muri kino kiganiro cyandi muto sindigito.
7: Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu.
5: Amen.
7: Nongera ndabifuriza isabato nziza. Ku mazina ni Nduwimana Cecile, nkaba ndi umwigisha w'abana mu ntara mvuga butumwa ya Buterere.
5: Ku ishengero rya Buterere nyine.
7: Yego.
5: Murakoze cyane, mwakoze kutuzanira bano bana hano kugira ngo bashobore kubana natwe muri kino kiganiro cyandi muto sindigito. Mukiri kuri mikrofone Cecile, abantu batashobora kuba bazi neza na neza ku ishengero rya Buterere aho riherereye, mubafasha gute bashaka kurugira ku ishengero rya Buterere hano mu gisagara cya Bujumbura? Reka aho waba ari hose bashobora kumva ati ngeze ngaha n'ahantu bashyitse aho nshobora kuronka urushengero rw'Adventiste w'umunsi w'indwi.
7: Yego cyane, ishengero rw'Adventiste w'umunsi w'indwi ya Buterere shyitse ku isamariro ni hirya gato cyo kikama mu kuboko ububafu ucuhabona.
5: Murakoze cyane ati ufata bisi ya Buterere ati ku isamariro naho wobaza bacu bakoreka ishengero ry'Adventiste w'umunsi w'indwi aho riri.
7: Yego cyane.
5: Murakoze cyane. None Gasesire mwavuze ko muri umwigisha abantu bana bagiye gukora kino kiganiro cy'uno munsi cyandi muto sindigito. Nubuhe buryo mukoresha kugira ngo abana bashobore kuba boba mu bana bashobora kwizerwa kugira ngo bashobore kuremesha ikiganiro nk'iki?
7: Iyo turi ko turigisha nk'uko bisanzwe bizwi, umwigisha bafise uburyo akoresha mu kwigisha abana kugira ngo bikunde umwana atahure. Kandi uko tubigisha tugenda tubona uri umwana wese uko mu mpano Imana yamuhaye uko anyaruka gutahura cyangwa bigenda bukebuke. Rero muri ico gihe ntiturambirwa, turakomezanya n'ababa baciye ubwenge kurusha abandi n'ababa bafise ubunyantege nke bose tukabazamura kugira ngo babe ku rugezo rungana.
5: Murakoze cyane. Murakoze Yesu abakomeze kuri ico gikorwa.
7: Amen.
5: Kandi ndizera ko bigenda neza mu gihe umushize ukwizera imbere mugahamagara Imana mu mikorwa Imana yaba yabajeje cyane cyane ukurikirana abana. Niba byoroshye kubera ko abana usanga bafise utugese tutandukanye kubera barererwa mu migiya gitandukanye, ariko bageze hamwe mukabafasha kugira ngo bashobore kugira urutonde rumwe. Yesu abakomeze. Mungundire rero mpindukirire abana kugira ngo bana bashobore dondora mege muri kumadukurikirana. Abana
8: ndagenda,
5: abana
8: ndagenda,
5: abana
8: ndagenda, nkoreshe impano zanjye.
5: Murakoze cyane. Reka ndabasabe midondore abari ko baradukurikira mpereye kuri ubafu bwanjye.
9: Ku kazina nitwa Nirenganya Landry.
5: Landry.
10: Kazina nitwa Nduwayo Cleva.
5: Cleva.
11: Nanje ku mazina yanje nitwa Mukunzi Lilia Alice.
5: Lidia Alicia.
11: Nanje mu kazina kanje nitwa Bonimana Kerene.
5: Kerene nawe.
12: Nanje ku kazina kanje nitwa Ndwa Esther Winnie.
5: Ndwa Esther Winnie. Bwana bandero tugiye kubana muri kino kiganiro cyo munsi cyane muto sindigito. Reka ndabasabe mu mpano muvuze tandukanye ndazi ko muzi kuririmba. Muraririmba ku rushengero rwanyu?
8: Ego.
5: Murafite ko ari abana ku rushengero rwanyu?
8: Ego.
5: Murabasha mu programme mu karirimba?
8: Ego.
5: Aho rero ndahonde karirimba kamwe.

Radio Gakiza ku isoko yukuri nkomeza gushimira cyane uri kuratwumviriza aho uherereye kandi dushimire ya dorfembaza umutima ku iganiro ntahirize yagiranye n'abantu bahari ya mu rugajo kandi tumushimire cyane kugira ngo akomeze guheza kigwa aho aherereye twa tugezere igihe cy'isaha 12 n'iminota 6 mutubabarire ku kubera ikiganiro cyamunahirize cyabaye kirekire cyane ariko kandi uyu mwanya nk'uko nari gusezeraniye ni umwanya w'ikiganiro insinzi y'amasengesho cyuba hafi rero nyakira amajwi yawe ukurikirane ikiganiro aho

0: Nina shukuri radio agakiza kwisoko yukuri.
1: Hello.
2: Hello. Nagomba kwikuriza igerageze umujyango wande wose.
3: Reka mpere kuri Simone muri Samato. Yafet Matonge.
4: Ara, mwiriwe. Nashaka kwikuriza igerageze umufasha wanje.
5: Hamwe na madamu wanjye n'abana bose, hamwe na buzoya wirisi n'abanyumva bose bakunzi banjye.
6: Nashaka kugutashya ubwa mbere Serafina ari mu mikakataka n'amasaba yo ku iradiyo agakiza.
7: Reka muri bake abantu bose bakora gutelefona kuri iradiyo agakiza bose bagenda neza murakoze.
8: Ijoro ryiza Jerube n'umuryango wiwe Moise Mumbe.
9: Ndaje kwifuriza ijoro ryiza nk'uwanyu bose bateramanye na radiyo agakiza, cyane cyane Simone hariya mu Samahata.
10: Abantu banjye bose batamanye na radiyo agakiza harimwo Papa Faraja yo muri Congo, namwe ni mukomeze guheza jeje.
11: Radio agakiza ku isoko y'ukuri yereka spenda gushimiye cyane nshuti mukunzi wewe kuri abana yidukurikirana aho uri hose. Umugisha n'amahoro Imana itanga bikomeze kubana nawe. Ndakumenyesha yuko rero uyu mwanya tugezemo nk'uko amaze kuvyumva n'umwanya w'iganiro cintasho aho ugiye kutwakura kugira ngo utashe inshuti n'abagenzi kuri radio agiza ku isoko y'ukuri. Ukaba rero uza kutwakura ku numero 62 ubusa ubusa ubusa 6666 uce utasha abantu batanu mwibuke yuko iganiro ari cintasho ntabaje gusaba uturirimbo n'ibindi. Ariko rero ushobora guhamagara ugatasha inshuti n'abagenzi. Imana iguheze gire cyane we rero wamaze kuba ku mwanya kugira ngo ushobore kubana natwe mu byo twaguteguriye. Tukwifurije umugisha n'amahoro biva ku Mana. Umunywanyi wa mbere yamaze gushika. Allo. Allo.
12: Amahoro.
11: Amahoro neza tuyaga nande.
12: Ndi Siriyako.
11: Eh Siriyako amakuru yawe?
12: Asha turashimira Uwiteka.
11: Mbega uri mu gahoma?
12: Ego ni gahoma.
11: Ego kaze mu kiganiro cintasho utashe inshuti n'abagenzi Siriyaka.
12: Aba mbere nimwe muri kuri radio.
11: Wow, urakoze cyane Siriyaka.
12: Ama mbona umuryango wanjye turi kumwe i gahoma.
11: Yego.
12: Ama nje mbona Shabani muri Sando.
11: Yego.
12: Mbona na Tagiso muri Sando. Mbona na Niko Demi ya Bubuye. Mbona na Jampora i gahoma.
11: Yego.
12: Mbona na Chapeku Patonje. Na banywanyi ba radio agakiza bose.
11: Yego.
12: Amanche mwenye kongira kuturi kujora kisa Anna banywanyi bose bagiye kunkurikira ku isacho.
11: Urakoze cyane.
12: Yego yego mugire kuragiza.
11: Sawa sawa sawa.

0: Yego tuyaganande.
1: Muka muyagana rameki mu ruyigi.
0: Rameki amakuru ngaho mu ruyigi.
1: Nimeza cyane.
0: Ni turi mu kiganiro ndabakeje ndabaho. Nako kiganiro cintasho rameki.
1: Yego. Eka ntashe umugore waje turi kumwe.
0: Yego.
1: Nabana banje.
0: Yego.
1: Nabagenzi banje bose. Wagize neza rero.
0: Urakoze. Hiyo mu ruyigi uti mwiriwe abandi.
1: Akali.
2: Ari habaisa kusengero.
0: Hello.
3: Amahoro.
0: Amahoro neza tuyaganande.
3: Totweze kiri wo kutumba wa namba.
0: Amaja hehe.
3: Ku namba neza kuri centre.
0: Yego kaze mu kiganiro.
3: Mbona kwamba gutasha abana banje n'umubyeyi wanje n'umugore wanje.
0: Yego.
3: Nagomba gukurikiza mwege n'imba gukora radio kakiza.
0: Murakoze cyane.
3: Nagomba gutasha shabane na habona bari imugwi aho abitwe gukora.
0: Yego.
3: Nagomba gutasha bikiri hamwe na Yeremia rubana nyene gukora.
0: Yego.
3: Nagomba kumenyesha abanzi kuri kina rya Totweze kiri ku namba abanzi hose Imana ibaheze.
0: Urakoze cyane. Hello.
4: Mahoro.
0: Amahoro neza tuyagana nande.
4: Muri mu yagana fine ya tari kungara.
0: Amakuru ga fine yasi we.
4: Basha makuru ni hisa.
0: Turi mu kiganiro cintasho.
4: Kane furi zigitone ijoro giza mwebwe mu mpa murongo.
0: Urakoze cyane fine yasi.
4: Umujyango turi kumurekana wifuza ijoro giza.
0: Yego.
4: Ibyo kuri cafeti macho nge munyungi pamba uri simuramba. Gasa ni mu ruburo igito mu kinombe.
0: Yego.
4: Ijoro giza kuri bice mu kigororero. Ijoro giza kuri sina muzika kutra sazi.
0: Yego.
4: Ijoro giza kuri niburo za shenga ku muhenga. Take imasha. Ejo ni mu cyite gisantre, ejo ni kujya gatandatu.
0: Yego.
4: Ijoro giza kuri naboti mu gitanga, ejo mu gigimbu. Ijoro giza kuri feni kongere. Ikani mfurize igira kuri jire indora. Ikani mfurize ijoro giza kuri Boniface irangira
0: wanyuma
4: mu biryamye nga umigende hamwe na Aloyse mucubiri na Nyandwi baranyiko.
0: Urakoze cyane. Ariko hari jambona shaka kuvugana na wewe ni radio gakiza wenye chemu chemu ya kweli. Hello.
5: Amahoro gode furu.
0: Amahoro cyane tuyaganande.
5: Muravugana wese muramba mugenzi.
0: Wiriso amakuru ngahi muramba wiriso.
5: Aye muramba turashimye Imana kabisa.
0: Imana ishimwe cyane. Turi mpiganiro cintasho wiriso.
5: Ama mbere. Umufaje wose bagire ijo giza.
0: Yego.
5: Ama fene yasinga kunga teta giva ogicho giza. Kanenga imugwi mafanga ko muganza erike ga ubujungura gire ijo giza.
0: Yego.
5: Yaso nenga hana watenga mu gitanga aye ijo giza. Awanye baba so gutse cyangwa sumge.
0: Yo ehe.
5: Bagire ijo giza ni bagiye mu yonga yo bana za fetil mu cyangwa yo bagiye ijo giza murakoze.
0: Murakoze na ugira umugisha wiriso.
5: Eh, zaganga ko yatakita.
0: Sawa.

0: Alo?
1: Mahoro.
0: Mahoro neza tuyaga nande.
1: Ni satiza ugiste nkabandi mugasakura bukina nyana.
0: Abukina nyana mugasakura na mahoro. Kaze turi mu kiganiro cintasho.
1: Ego reka nisubirize injoro giza. Umutama yifaye rite mu gukoso. Areza umutasho wange.
0: Uhagarare neza amajwi yawe ntari kadushikira neza. Alo?
1: Alo?
0: Yego ndakumva. Alo?
1: Ndakumva.
0: Amajwi yawe ari karacika guri kakarezo karashobora kuba kakujanye.
1: Ati ndakumva neza.
0: Aha, komeza rero ugere ku musozo.
1: Reka nce mbona mutama wanje nta kumusakara. Reka nce mbona inshuti zanje zose. Mbo ijoro ryiza kuba kubumviriza radiyo gaci.
0: Urakoze Imana iguhezagire.
1: Nakuzagiye muduhaye umurongo.
0: Sawa.

0: Alo?
1: Oko?
0: Alo, tuya gana ande?
1: Nyamura emeri mutereji.
0: Emeri mura maja hehe?
1: Nyamura utumura mutereji ita anga ingozi.
0: Ingozi na mahoro?
1: Rajinima nuhitimu uisireka.
0: Kaze mukiga niro chinasho?
1: Turabanje kuba twifurije ijoro ryiza n'umuryango wanjye wose.
0: Murakoze cyane, Imana iguhe umugisha mwinshi.
1: Nagiye n'umuryango turi kumwe n'umuryango wose.
0: Yego me.
1: Mabuke n'umuryango wose.
0: Yego.
1: Nabanze izina ryanjye nk'uremeri wose mugira ijoro ryiza, murakoze.
0: Murakoze nawe, turagushimiye cyane.
1: Tutibagiye na korale.
0: Yego, urakoze cyane.
1: Mwese twese.
0: Urakoze, Imana iguhe umugisha.
1: Uri twese.

0: Hello.
1: Hello, Nitiyani.
0: Tuyaga nande.
1: Jafeti ya himato.
0: Jafeti ya himato, onge na mahoro.
1: Na mahoro tuashimu itek.
0: Kaze mukiga niro chinhasho.
1: Kamere kumujangwa nishiri kumehano na shiri kumunga.
0: Yego me.
1: Jembo na abandu kizina ya Jafeti wali hosu.
0: Yego.
1: Birisi Muramba, Jason Murobo, Nesari Mukarindi, Erike Mugitanga, Vinyas Kungara. Dona za kuise deli jeli upahingozi.
0: Ego me.
1: Masika inasawiso wala kuibumba.
0: Ego.
1: Shazi kala hibu zila shazi.
0: Uhum.
1: Ya mwaja mwaza kuna ashebo se chijoji.
0: Ego.
1: Anshembo na ya na hibu na ndakisuni chibito kisante. Ya mwaja mwaja mwaja mwaja mwaja chijoji. Dona hibu aji.
0: Ego.
1: Adeka anshembo na Felicia Makagwema na Janda Dewa Makagwema.
0: Ego.
1: Amagora akunda hapa. Onyonga yuwanza, nagize kwa yuwizama nga yuwanza. Nchambo ni nchushu na gendina wa ni nga yu mato, onge sante yuwanza sijiro jizu.
0: Ego.
1: Kambona wa nubose, wali kwa yuwanza adio, ni wajema. Mwenye nchema kuru mkwena nga wanya sijiro jizu.
0: Nura koze chanu gilu mugisha?
1: Ni mabene zoe, rasha yu yumbu.
0: Sawa, sawa.

Radio gakiza ku isoko y'ukuri reka nsubira gushimira cyane n'icuti mugenzi we kumeza kubana idukurikirana ariko kandi nshimira mugenzi wacu Amede nkuru nziza mu kiganiro intango jasha amaze kudushikiriza imana nawe imuheza gide cyane ariko kandi ndanashimira we n'icuti mukunzi ukomeza kubana idukurikirana uri hose imana iguhe amahoro menshi rero uri kurakurikirana utu turirimbo ariko ndakumenyesha yuko isaha zine ni mi isaha zitanu uzuzuye neza uza guca ukurikirana ikiganiro Kiswahili kwetu. Imana ikomeze kubana nyugira neza. Wewe nti mugenzi uriko uradukurikirana aho uri hose kandi akwifurize kubandanya ugira ibihe byiza. Uri kumwe na Godfrey ndayikengurukiye. Nkomeze kubana yanda kwifuriza kuma uri kumwe nanje mu byo naguteguriye gushikana igice saha indwi aho bagenzi banje baza guca baza bakankurira mu ngata umwe neza guco gihe jewe tuza guca duhana agahindukira Yesu abwire neza.

Wabandanya gukurikira isami z'agakiza ku isoko y'ukuri nk'uko isamirana amasaha 24 kuri 24. Ndagushimire rero nshuti mukunzi wahisemo guteramana natwe. Mbega rero woba waramaze guhitamo uhoraho Imana ngo akubere ubuhungiro nk'uko akaririmbo kariko kabitubwira neza. N'ibyishimo rero kandi n'iby'igiciro kwibera mu buntu bw'Imana. Imana akaba ariyo ikuzigama, akaba ariyo ikugenga buri munsi buri gihe. Ntacyo two kwishoboza rero tutari kumwe n'Imana, ntacyo kwishoboza utari mu buntu bw'Imana. Reka rero uhoraho atubere igihome kidukingira, atubere ubuhungiro. Ubandanya rero guteramana nanje mu turirimbo dutandukanye nk'uko namaze kubigusezeranira. Akaririmbo kagiye gukurikira kakunezere.